0: 11:53.
1: Yuyari,
2: yuyari,
1: yuyari. Causaipi kapunzanta mi yuyari nakanchi.
2: Dios paximita aji uyaspa kunampis yuyari shunchi.
3: Kusikuspa chayamuni ya Dios paximimanta rikuspa ya chaspa katingapa. Kunanka imagina tentación ta misanamanta ya chaspa.